Eta tiporta orduan hasi zen herri hondita sartzen presente.

0: Ara, ezekielen profesia itoiz mutrikuko taldearen kantua.
1: Ici Euskal Herri,
2: Emengo Magazina.
0: Eta guk tarnosen, segitzen dugu, Pantxika Urrizagarekin xolasian, zentro horrek, almen urritasunean diren jendeak errezibitzen ditu, han bizi dira eta maiatzaren amalauan Leptxixarrio festivala antolatzen dute, musika, kolore, dantza, egun goxo hartako dena prestatzen ari dira, eta biziki prisatuak dira zien ikustea.
3: Ordean, izigarri uroz dira deia hortan parte hartzea. Urte guzian lan egiten dugu. Ordean, ostian, aipatu dugu batukada brasilano perkusioak. Ordean, hori urtero egiten dute perkusio horiek Marcelorekin, Malungo Capoeira taldearekin. Ordean, hor, prestatzen nahi dira, eta eginen dute zati bat erakutsiko dute, hasteko.
4: Ba, orduan, orain, azken aldiko zer repikatzen dugu denak elgarrekin. Aski, ongi, biziki ongi. Bixente, ordean, uste duzu presgirela behalduen hasteko?
5: Bai.
4: Ba, denak eman, eh?
5: Oui.
0: Festival hori berendako zendako importanta da?
3: Zenta beren etxea deia idekitzen dute, etxeko ateak idekitzen dute, guke maite dugu, errezibitzea eta hor, jendeak etortzen dira eta beren etxera, eta beren etxea ikusten dute.
0: Eta hori da hor ikusitugu perkusioak nola trebatzen ziren, josketa, eta aktivitate guzi horien hartan irriainitz atera dira, uroz dira.
3: Bai, uroz dira, batzutan ere bizi guzian bezala, dira memento txarragoak, baina orokorki uroz dira hemen, eta alduguna, denak alduguna egiten dugu uroz izaiteko.
0: Eta josketa eta hilera ikusi dugu, egunero, nola pasten da, egunero egiten dituzte kreazioak, festival denboran esaltzeko, ostegunean?
3: Egunero, kasik egunero, hiru aldiz astean hasteko egiten dituzte hor jostura indako.
4: Ordean hemen josten nahi dira denak elgarrekin. Ordean egiten ditugu molts, zaku, aniz gauzat denak erosten alko dituzue egun hartan. Ordean hemen baditugu ogoita bi presuna beden egiten duten aurte guzian jostura.
0: Eta hor nor dugu gure joslarietan?
4: Ordean hemen ditugu be Silvia.
6: Egunon.
4: Eta orduan gure dendaria izanen da Vero.
7: Egunon.
4: Eta Florence da nik uste dendari ahondiena zenta egunero, egunero hor da.
6: Egunon.
4: Ordean hemen ateler tipi honetan daukagu anitz oial, anitz kolore, gauza ederen egiteko.
0: Horren zuten ditugu irriz konten dira hemen izaitia.
4: Nik uste ba, Silvia irriz aida. Eta zentro bat da baina zinez irri tipi giro bat bada.
0: Eta festival horrek ahemanak sortuko ditu ere kanpoko jendearekin, hori ahemantze eta xarretze hori importanta da zuen dako?
3: Bai, ordean hori da helburua jenden nola percepzioa aldatzea elbarritasunari buruz. Berdaiakin ere Frantzian lehenbiziko baztertze moldu bat dela, elbarritasun hori lehenbiziko kausa dela Frantzian, ordean ono anitz lan bada egiteko. Erriak ez dira publiko guziari zabaldoak, ordean ono anitz lan bada hortan, eta importanta da jendeak ohar ditzaten somatzaila izaiten aldean elbarritua izaitea.
0: Ez dugu aipatu, mehor kozinan izan gira, eta gaiten zenidan haiek berek festibaleko biskotxak, kukizak eginen zituztela, nola pastuko da hori?
3: Ordean, hola, bizpairu egunez eginen ditugu matami, kukiz, biskotxak, hori guziak pasatuko dira. Ergoterapet ere hortan lan eginen du, landuko du hori, da helburua da, haiek egin dezaten biskotxak, gure laguntza gutienez beharrez hasteko eta autonomikoki gauzak egitea.
0: Lazara, bai, prest dira, prisatuak dira, emengo biztanleak?
3: Bai, prisatuak dira, izigarri prisatuak dira. Eta gero ez dutana eipatu ere, animaleko lana izan da urte guzian Filip Alborrekin. Filip Albor etorri da, buru ilan, nik uste, hasi dela aktibitateak Filipekin, ordean idatzi dituzte kantuak, ordean frantsesez dira kantuak, hemen eskualduna hainitz ez ditugu, baina hasteko frantsesez izan dira, bo, egoak kantatuko dituzte, alea, ere hori ezagutzen baitute, baina idatzi musika ere Filipek du pentsatu eta haiekin animaleko lan bat egin du, ordean gurasu kin kantu zaizaren dira eta Juli Ruorekin bera ere hor izanen baita kantatuko dute bere kantua sensibilite ordean hortako errepika batzu badira Filipekin, baina ere gure artean asteburu igande guzitan, igande arratsalde guzitan denak kantu zaidira hemen.
0: Tabai, asmatu duzie guraso Filip Alborrekin eta Juli Ruoan izanen dira. Egan nahi dut Tarnosen maiatzaren 14an Le Petit Chariot festivalaren zat programa bero-beroa deskubrituko duzue. Ebeina lehenik musika pixka bat bidenaren itzala botakantu.

0: Ara bidenaren itzala bota kantu taldearen aurpegi berriei disko berriko kantua biziki goxoa da. Beraz, Tarnoseko Leptisario festivala aipatzen dugu egun, Tarnoseko almen urritasunean diren pertsonen zentroak ateak publikoari irekitzen ditu hor maiatzaren 14an dena prestatzen ari dira, eta justuki guatzo anginen haiekin, Pantxika Urrizaga han ezagutu dugu, animaitzailea da eta programa bero-beroa prestatzen dute.
1: Ordian, gure programa biontan hasiko da lehenik Tarnoseko Eskola Musika arekin, aurrak izanen dira kantuz eta kantuz musika eginen dute. Horta Irlanda txikan jantza afrikanoa ukanen da. Gero iruetan izanen da antzerki bat kompainia Anver du Monde delakoa. Ordean hori zigarri edera da, dena borboil, dena zigarri edera da. Gero perkusione brexilako perkusioak batuka da gisa. Eta gero trio musika aktual izanen da, eta bukatzeko Guraso eta Julie Ruorekin bukatuko dugu eguna, denak elgarrekin kantuz alaitasunean.
0: Zen izan dugu bai giro goxoa izanen dela, eta ze publiko mota etortzen alda, nori idekia da festivala?
1: Deneri idekia da, diadanik berda jakin urririk izanen dela, sartzea urririk, haurrikin eta denak etortzeko. Haurrentzat ere ez dut aipatu, baina izan da, bisaia apaitzaile bat horire urririk izanen da, profesional bat da, eta izigarri gauza ederrak egiten ditu. Eta gero, jaten alko da, edariak ere izanen dira, horiek salgai, ara.
0: Juki hola belaunaldi guziak, adin guziak gomitatuak dira, zu animatzaile zira, arrozinateke hola ikustea bek kontaktu guzi hori, bez biztanleak emengoak, gazteak, polita izanen da hori?
1: Aba, izigarri polita izanen da, eta ala, denak elgar nasketa hori izigarri interesgarria da. Eta da, ere txipiendako, geroari buruz guretako izigarri importanta da, haujak etortzea, eta ala, mentuaz geroaren zat gauzak aldatuko direla.
0: Hori da, hori ez dugu aipatu, enbada Gare, ez da prebentzioa, be, tipi ba, hori da prebentzio tipi danik, be, holako pertsonekin, kontaktuan, eta denak berdinak gira, bada mesu hori ere aurrendako.
1: Bai, hori, mesu hori da, unartzea, be, denek errandugu lifentak direla, baina gizaki gisa eta denak bereziak girela, mesu hori dugu erran behar gure aurrer.
0: Eta erreten zenuen, beraz, ekitaldi hau urririk zela, zuen fresetan txartzeko ere ustatu kanditu zuela, partaidetzak?
1: Bai, partaide laguntza anitz ukandugu, deia nahi nuen ezan Vilapia Liceoak lagundu gaituela, hor ukanditugu bi urte untan aremanak eaiekin, lan bat egindugu kiroraliri buruz, bi aldiz etorri dira gu ere, biligira eskolartan esplikatzeko nola gure zentroa zen, ze pasatzen zen gure zentroan, eta orduan haiek aniz lagundu gaituzte ere gure festivalain fresetan sartzeko.
0: Jusuki fresa horietan sartzeko ere, usteot gauza tipi batzuk salduko dituzuela, freskatzeko, jateko, hori nola pasako da?
1: Ebe hor izanen dira, be, gure hemen lan

0: pasatuko duzue.
1: Hori da personalekin jaiten zinuen egiazko ahemanak sortzen zintuztela, hori ere importanta zen zure mezuan.
0: Bai, zigarri importanta da, zenta ez dira gauzak faltsuki bizitzen nahi bat duz, ez dakit jau lehtzen duzuen ez. Baina egiazko gauzak dira eta unkigarriak eta boa batzutan bihotzan untsa unkitia zira.
1: Bikain, mil esker gainitz.
0: Mil esker anitz zuri arantzak.
2: Ba, egun goxoa, unkigarria eta koloretsua sustut, zuek ere momentu bikain hori pasanai bauzue, ez duda, maiatzaren amalauan Leptxixarrio festibala iraganen da, Tarnoseko ozean egoitzan, han almen urritasunean diren pertsonak bizi dira, eta haien etxe goxoaren ateak irekitzen dituzte, biziki prisatuak dira zuen ezagutzeko festibala urririk da, atxaldeko bietan hasiko da, eta beraz Guraso eta Juli Ru han izanen dira gehiak inarrosteko, beraz ez duda maiatzaren amalauan Tarnosera joaitea, eta mil esker handibat Pantxika Urrizaga denbora harturik, eta guk musikan segitzen dugu irudien burrusta frikun. Musikan segitzen dugu irudien burrusta frikun.

0: Afrikun iludien burrusta eta Afrikun ekainean bilanda ekainaren amabian Intercom festivalean arituko da Alemanian eta Afrikunek albuma berria urrian aterako du.
1: Ici Euskal Herri egunero zuekin batera.
0: Berria atera da atzo, euskal talde mitiko bat Baionako bestetan izanen da, Erriko Etxearen aintzinean, Uztailaren 17an, Entol Txarmiento taldearen kantariak Inigo Etxezarretak joan den urtean besten idekiduraren zat balkoietik kantatu zuen, eta urten talde osoarekin berriz etortza erabakidu Xumendiak zurekin batera ala musikaren doinua, denek taldearen kantu bat bederen maite dugu, eta hor Baionan izanen dira, xantzabada zenta etxean 2007ko biraren Gasteizeko kontzertuak 80.000 txartelak egun batez denak saldu ziren, hor beraz askatasunaren plazan izanen dira Baionan, Uztailaren 17an sartzea urririk da, bestetako sarrera erosi beharko da bistan dena 15 eurotan, eta ekainaren 8an salmentak hasiko dira linean ala posta guneetan, horretarazteko 16 urte pekoentzat urririk da, baita Baionako biztan lentzat ere, beraz euskal musika zaleak Entol Txarmiento Baionako bestetan izanen da, Erriko Etxearen aintzinean Uztailaren 17an.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.

0: Ara entol charmiento gugeu garena eta joshune ara kistan ici Euskal Herrin. Eta ustiral guziz bezala, naia lokontekin aste buruko pundua eginen dugu, eta gaur ere programa bero-beroa prestatu diguzu, dantza asteko ekipiendako, igandian garazin kolorez jantziko da ez.
1: Egunon Arantxa, dantzari txiki eguna ospatuko da, Euskal Herri osotik etorritako ehunka aur bilduko dira egunontan. Egitaraua oso betea da, goizeko 9 taldei arrera eginen zaie, eta 10 desfile ikusgarria izanen da erdiguneko kariketatik. 11 ikuskizun nagusia hasiko da talde guztiekin, eta gero 1 denak elkarrekin piknika eginen dute. Arratsaldean festa jarraituko da, 2 opari gisa eskainitako ikuskizun bat egiten da, eta 3 bal herrikoia. Aurrentzat eta feminentzat egun magikoa izaten da.
0: Eta gastronomia ere ez da faltako asteburu untan, bai honan pintxo besta dugu gaur ez.
1: Horixe, bai. Ostiral gauean pintxo eguna ospatuko da Baionan, erriko peinek haien ateak zabalduko dituzte eta pintxo lehiak eta errikoi bat antolatuko dute. Karika bakoitzan sorkuntza berriak dastatzeko aukera izanen da. Eta lasaitasun pixka bat nahi duen arentzat, endaian apero lasai, saioa izanen dugu maiaren akordeoi doinuekin.
0: Eta bukatzeko naia igandeko itzordu nagusia, Herri Urrats senperen zer dugu aurten aintzira inguruan?
1: Herri Urrats beti da berezia eta aurten gara lelopean dator Xaxkako ikastoren alde. Senpereko aintzira gunez gune banatuta egonen da kontzertu handiekin, ala nola Gipuzkoa gunean Piritz Porrotx eta Marimototx, handie du alde eta Linton Town, Araba gunean Siberutz eta Nina Koyote eta Txiko Tornado, Lapurdi gunean Gurasou eta Goazen txikienen zat, eta bukatzeko Siberua gunean Kukaitan zat taldea. Espero orain eguraldi ona izanen dela.
0: Hori bai segur, normalki usteut denbora aski ona izanen dela, ez da sobera euririk izanen eta temperatura 18 ingurukoa izanen da, beraz bai garaziko dantzariak, bai honako pintxoak eta senpereko Herri Urrats asteburu borobila milesker naia.
1: Placer bat Arantxa eta xeetasun guztiak bizitirurgeita lau.com webgunean dituzue. Asteburuan deneri!

0: Chouaoudena Olatz Salvador, ici Euskal Herrin.
1: Ici Euskal Herri.
2: Hemengo Magazina.
0: Eta ostiral guziz bezala, Jean-Michel Olaizola gurekin zira. Egunon, Jean-Michel?
3: Bai, egunon.
0: Uste dut, aste buru hori aski berezia dela, ez?
3: Bai, aski berezia izaten da, maiatzeko amarrein inguruan, zentaz delako famatu zendo glas horiek dire, eta baratze zaindari haunet zegoti dire egun horien zain, behustuki beren baratzetan landatzen hasteko, zentaz horrek horren ondotik badakigu ez dugula gehiago arriskurik horma kolpeidik edo freskatuzun larririk izatea. Beraz, emendik entzina, jende hasten da baratzetan errexago.
0: Eta hor baratzea egin nahi badugu, bada hor dre bat landareak landatzeko edo zerrekin hasten algira?
3: Gera ez da alako gauz zehatzik nahi bozu, benon, pentsatu bat duzu, badire landare batzu maite dutena gehiago berokia eta bertu batzuek piskat freskotasunari iraune dutela adibidez, ikusten ditu egun hauetan, ezperetako biperreko zileak jasi dire beren piperak landatzen. Horrek ez du hainbeste arriskurik. Tomatek ez du honitz maitatuko ezetasuna eta freskotasuna. Beraz, justuki zendeglaiz horiek pasatzea esperatzen dugu gehienetan. Eta gero betutzu bertzela handereak kuia bezala, ere maite du lurra beroa izatea, eta hori nindugu gero sau, maiatza ondarra alderat edo ekaina hasieran.
0: Eta beste hola aberekipi batzuk maite dute hola ezetasuna, bareak eta karakoilak, hor agertzen ari dira ez sasoin hortan?
3: Bain, egun hauetan ezetasuna honitz izan dugu, eta gainera landareak azidire pixkata honditzen, eta puntxa freskoriek aski maite dituzte, eta bezero honitz kesu ziren egun hauetan, bare eta karakoila honitz ikusten zituzte, eta egia da, orain da sasoina, eta ezetasunek laguntzen dugu gehiago izaten.
0: Eta justuki nola bare eta karakoil horien kontra joaiten algira, badira metodo naturalak...
3: Bai, ekin behar da, orain denetan bakarrik atxemen duzula metodo naturalak. Hemen bozu, gauza desberdinak horren kontraditzeko. Alde batetik iten alduzu zure landareak babestu, eta horri maten alduzu erraten duguna bakuzu, derako paia zuritatik, izaten alda naturala, zu linoa, xamre ere maten aldugu, baina baita ere idatzea xeatua, edo baita ere, bakuzu sumenditako harri juri, putzolan erraten dugu, eta pentsatu behar duzu, nebozu, barea errestakak aten dela, eta edo zen gauz larri edo latza izanen duen azpian, ere ez du maitatuko pausatzea. Bertu batzuk, emanentu ere, hautsa lurrean. Eta egia horre, gauza ez duen maite, baina zepasten da, ez eta sunekin hori denak pixkat zanpatzen dire, eta orduan batzutan pasatzen dire. Hortan, kasu egin behar duko.
0: Eta ipatzen zintuen ere, zepoak eta ostrak ere uste dut?
3: Bai, ostra ere bai ematen duzu, gauza bera, pixkata xeatua, eta ez dute, zuera larria dolatza da berentzat, ez di pasatzen al. Eta gero erran duzuna bezala, zepoak ere ematen alitugu, zepoa izaten al da, edo ze, edo luntzi pixkata enteratua lurpean, eta nahi duzu, garagardoenkin betez, eta garagardoa maite izaten dute, eta horrak etorziko dite, itotzerat.
0: Eta badakitzen, amatxik ere, iten dila, bakzu, aholtzen kutsatipi hori, ola itzulia, hori ere iten da metodo bat, bareak ajapatzeko?
3: Nebozu, izatuzu, aholtzen, mandezugun, kaskara hori, hori xeatuta ez dute maite, gainetik pasatzea, edo bastenaz, untzi horiek ematen dutzu buruz behiti, eta maite dute bareak horrat babesa atxematerat. Toro, dezu gero, bildu, eta biztanda bota. Baina, da gehiago, elkarazteko babesleku bat, eta gero hor biltzen itutzu, eta gero zure baratzetik ateatu.
0: Eta, jaiten zinuen, gaur egun bakarrik metodo naturalak existitzen zirela, pozoinak ere, orain naturalak dira, nola funtzionatzen dute?
3: Bai, orain pozoin guziak naturala dide, eta nehozu ez dute momentuan bedian hiltzen barea. Nehozu, goxa ekentzen jote, eta orduan desiratatuak hiltzen dide. Horrek erren edu ez dila momentuan bedean hiltzen. Jende horretzak erren dituzte ez dutela ongi mazatzen, zentaz istituzte badeak hilakatxe baten lehengo pozionekin bezala. Horren desiratatuak hiltzen dide, ibarra onduko egunean edo bigunean buruan, eta ez beritziki zure baratzean. Garantitxuena da, zure entxaladak edo marrubiak ez direla janak izan. Eta hortan negurtuko duzu. Eta egia da, produktu natural hauek, ez dute hainbertze irauten ez eta sunarekin, beraz, gure honiz dugulek edo, maizago emamertko dugu produktu hori. Eta produktu guzti horiek, jakin berda, ez xakur, ez gatu eta ez xagarroiek ez dutena jaten, berez ez da kalte garriok indako. Eta sagarroia ipatu behitut, jakin berrede, sagarroia gure laguna dela baratzetan, batez ere badeak eta karakoileak maite ditulakotz eta jaten ditulakotz. Beraz, ikusten bari mazue, batxo, utzazue bakean, bere bizi egindezan zuen baratzean, baina nade lantziz, kanpoan ikusten bau zue, favorez ez azula bildu zuen baratzerat, zenta zigor sagarroia baitu umeak nun baitere, eta orduan utzi berrituko beren bizi egiten.
0: Bikain, mil eskerrainit, Jean-Michel?
3: Bai, mil esker zueri.
0: Izan untxa, adio.
3: Bai, mil esker, berdin, adio. Segur.

Ara maitu baino lehen eire izi Euskal Herrin. Eta bihotz kolpean uainetan murgilduko gira itxasoaz, itxasontzi zaharretaz eta bidaia handiaz maite minduak direnentzat itzordua maiten dizuegu maiatzaren amalautik amazazpira pasaian itxas festivala iraganen da lau egunez mundu osotik etorritako eunta ogoi itxasontzi tradizional pasaian izanen dira bale ontzi historikoak egurrezko ontzi zaharrak itxasoa eta bentura maite duten guzientzat itzordu perfektu da, eta orten itxas festivalaren gomita Kanada da zentzu haundiko autua pasaiako portutik ternura joaiten baitziren marinelak gainera bisitariak itxasontzietara egaiten alko dira eta bai San Juan Baleontzi mitikoa bisitatzen alko zue eguna kontzertu zerakusketaz eta animanioz josia izanen da beraz ez duda maiatzaren amalauan.

0: Ara, Ezekielen profesia itoiz mutrikuko taldearen kantua.
1: Ici Euskal Herri.
2: Hemengo magazina.
0: Eta guk Tarnosen, segitzen dugu, Pantxika Urrizagarekin xolasian, zentro horrek almen urritasunean diren jendeak errezibitzen ditu, han bizi dira eta maiatzaren amalauan Leptxixarrio festivala antolatzen dute, musika, kolore, dantza, egun goxo hartako dena prestatzen ari dira, eta biziki prisatuak dira zien ikustea.
3: Ordean, izigarri uroz dira deia hortan parte hartzea. Urte guzian lan egiten dugu. Ordean, ostian haipatu dugu batukada brisilano perkusioak. Ordean, hori urtero egiten dute perkusio horiek Martxelorekin, Malungo kapuera taldearekin. Ordean, hor prestatzen nahi dira eta eginen dute zati bat erakutsiko dute, hasteko.
4: Ba, orduan orain, azken aldiko tze repikatzen dugu denak elgarrekin. Aski, ongi, biziki ongi. Bixente, ordean, uste duzu presgirela behalduen hasteko?
5: Bai.
4: Ba, denak eman, eh?
5: Ui.
0: Festival hori berendako zendako importanta da?
3: Zenta beren etxea deia idekitzen dute, etxeko ateak idekitzen dute, guke maite dugu errezibitzea eta hor, jendeak etortzen dira eta beren etxera, eta beren etxea ikusten dute.
0: Zan hori da hor ikusitugu perkusioak nola trebatzen ziren, josketa, eta aktivitate guzi horien hartan irriainitz atera dira, uros dira.
3: Bai, uros dira, batzutan ere bizi guzian bezala, dira memento txarragoak, baina orokorki uros dira hemen, eta alduguna, denak alduguna egiten dugu uros izaiteko.
0: Eta josketa eta hilera ikusi dugu, egunero, nola pasten da, egunero egiten dituzte kreazioak, festival denboran esaltzeko, ostegunean?
3: Egunero, kasik egunero, hiru aldiz astean hasteko egiten dituzte hor jostura indako.
4: Ordean hemen jostena egira denak elgarrekin. Ordean egiten ditugu molx, zaku, aniz gauzat denak erosten alko dituzue egun hartan. Ordean hemen baditugu ogoita bi presuna beden egiten duten aurte guzian jostura.
0: Eta hor nor dugu gure joslarietan?
4: Ordean hemen ditugu be Silvia.
6: Egunon.
4: Eta orduan gure dendaria izanen da Vero.
7: Egunon.
4: Eta Florence da nik uste dendari ahondiena zenta egunero, egunero hor da.
6: Egunon.
4: Ordean hemen ateler tipiunetan daukagu anitz oial, anitz kolore, gauza ederen egiteko.
0: Horren zuten ditugu irriz konten dira hemen izaitia.
4: Nik uste ba, Silvia irriz aida. Eta zentro bat da baina zinez irritipi giro bat bada.
0: Eta festival horrek ahemanak sortuko ditu ere kanpoko jendearekin, hori ahemantze eta xarretze hori importanta da zuen dako?
3: Bai, ordean hori da helburua jenden nola percepzioa aldatzea elbarritasunari buruz. Berdaiakin ere Frantzian lehenbiziko baztertze moldu bat dela, elbarritasun hori lehenbiziko kausa dela Frantzian, ordean ono anitz lan bada egiteko. Erriak ez dira publiko guziari zabaldoak, ordean ono anitz lan bada hortan, eta importanta da jendeak oak ditzaten somatzaila izaiten aldean elbarritua izaitea.
0: Ez dugu aipatu, mehor kozinan izan gira, eta gaiten zenidan haiek berek festibaleko biskotxak, kukizak eginen zituztela, nola pastuko da hori?
3: Ordean, hola, bizpairu egunez eginen ditugu matami, kukiz, biskotxak, hori guziak pasatuko dira. Ergoterapet ere hortan lan eginen du, landuko du hori, da helburua da, haiek egin dezaten biskotxak, gure laguntza gutienez beharrez hasteko eta autonomikoki gauzak egitea.
0: Lazara, bai, prest dira, prisatuak dira, hemen gobiztanleak?
3: Bai, prisatuak dira, izi gerri prisatuak dira. Eta gero ez dutana eipatu ere, animaleko lana izan da urte guzian Filip Alborrekin. Filip Albor etorri da, buru ilan, nik uste, hasi dela aktibitateak Filipekin, ordean idatzi dituzte kantuak, ordean frantzesez ez dira kantuak, hemen eskualduna hainitz ez ditugu, baina hasteko frantzesez izan dira, bo, egoak kantatuko dituzte, alea, ere hori ezagutzen baitute, baina bai idatzi musika ere Filipek du pentsatu eta haiekin animaleko lan bat egin du, ordean gurasu kin kantu zaizaren dira eta Juli Ruorekin hor ere buera ere hor izanen baita kantatuko dute bere kantua sensibilite ordean hortako errepika batzu badira Filipekin, baina ere gure artean asteburu igande guzitan, igande arratsalde guzitan denak kantu zaidira hemen.
0: Ta bai, asmatu duzie guraso Filip Alborrekin eta Juli Ruo anizanen dira. Egan nahi dut Arnoxen maiatzaren amalauan Le Petit Chariot festivalaren zat programa bero-beroa deskubrituko duzue. Ebeina lehenik musika pixka bat bidenaren itzala bota kantu.

0: Ara bidenaren itzala bota kantu taldearen aurpegi berriei disko berriko kantua biziki goxoa da. Beraz, Tarnoseko Leptixario festivala aipatzen dugu egun, Tarnoseko almen urritasunean diren pertsonen zentroak ateak publikoari irekitzen ditu hor maiatzaren amalauan, dena prestatzen ari dira, eta justuki guatzo anginen haiekin, Pantxika Urrizaga han ezagutu dugu, animaitzailea da eta programa bero-beroa prestatzen dute.
1: Ordean, gure programa biontan hasiko da lehenik Tarnoseko Eskola Musika arekin. Aurrak izanen dira kantuz eta kantuz musika eginen dute. Horta Irlanda txikan jantza afrikanoa ukanen da. Gero iruetan izanen da antzerki bat kompani Anver du Monde delakoa. Ordean hori zigarri edera da, dena borboil, dena zigarri edera da. Gero perkusione brexilako perkusioak batukada gisa. Eta gero trio musika aktual izanen da. Eta bukatzeko Guraso eta Julie Ruorekin bukatuko dugu eguna. Denak elgarrekin kantuz alaitasunean.
0: Zain izan dugu bai giro goxoa izanen dela. Eta ze publiko mota etortzen alda, nori idekia da festivala?
1: Deneri idekia da, diadanik berda jakin urririk izanen dela, sartzea urririk, haurrikin eta denak etortzeko. Haurrentzat ere ez dut aipatu, baina izan da, bisaia apaintzaile bat horire urririk izanen da, profesional bat da eta izigarri gauza ederrak egiten ditu. Eta gero jaten alko da, edariak ere izanen dira, horiek salgai, ara.
0: Jokio la belaunaldi guziak, adin guziak gomitatuak dira, zu animatzaile zira, arrozinateke hola ikustea, bek kontaktu guzi hori, bez biztanleak emengoak, gazteak, polita izanen da hori?
1: Aba, izigarri polita izanen da, eta ala, denak elgar nasketa hori izigarri interesgarria da. Eta da, ere txipiendako, geroari buruz, guretako izigarri importanta da, haujak etorzea, eta ala, mentuaz geroaren zat gauzak aldatuko direla.
0: Hori da, hori ez dugu aipatu, Bagoare, ez da prebentzioa, hori da prebentzio tipidanik, holako pertsonekin, kontaktuan, eta denak berdinak gira, bada mesu hori ere aurren dako.
1: Bai, hori mesu hori da, unartzea, jendek errandugu lifentak direla, baina gizaki gisa eta denak bereziak girela, mesu hori dugu erran behar gure aurrer.
0: Eta erreten zenuen, beraz, ekitaldia urririk zela, zuen fresetan txartzeko ere ustat ukanditu zuela, partaideetzak?
1: Bai, partaide laguntza anitz ukandugu, deia nahi nuen ezan vilapia liseoak lagundu gaituela, hor ukanditugu bi urte untan aremanak eaiekin, lan bat egin dugu kiroraliri buruz, bi aldiz etorri diragu ere, biligira eskolartan esplikatzeko nola gure zentroa zen, ze pasatzen zen gure zentroan eta orduan haiek aniz lagundu gaituzte ere gure festivalain fresetan sartzeko.
0: Jusuki fresa horietan sartzeko ere, usot gauza tipi batzuk salduko dituzuela, freskatzeko, jateko, hori nola pasako da?
1: Ebe hor izanen dira, hemen lan egiten dituen jendeak hor salmentan izanen dira, baina nire familiak hor izanen dira, hor dira urtero, baina egun hartan bereziki beren sustengoa erakusten dute, eta denak elgarrekin ikusten alditugu hori guziak.
0: Bukatzeko baduzu, hola mesu bat publikoari pasarazteko, momentu goxo bat pasako dugu, zen nahi zinuke ezan?
1: Bezatozte denak zinez, nahi baduzue bizi izan, nola ezan, egiazkiko harremanak baloreanitzekin zatozte zinez egun goxo bat pasatuko duzue.
0: Hori da, personalikin, gaiten zinuen, egiazko ahemanak sortzen zintu, zela hori ere importanta zen zure mesuan.
1: Ba, izigak importanta da, zenta ez dira gauzak faltsuki bizitzen nahi bat duzu, ez dakit jaulertzen duzuen ez. Baina, egiazko gauzak dira, eta unkigarriak, eta boa batzutan, bihotzan untsa unkitia zira.
0: Bikain, mil esker hainitz.
1: Mil esker hainitz zuri arantzak.
0: Ba, egun goxoa, unkigarria eta koloretsua sustut, zuek ere momentu bikain hori pasan nahi bauzue, ez duda, maiatzaren amalauan Leptxixarrio festibala iraganen da, Tarnoseko ozean egoitzan, han almen urritasunean diren pertsonak bizi dira, eta haien etxe goxoaren ateak irekitzen dituzte, biziki prisatuak dira zuen ezagutzeko festibala urririk da, atxaldeko bietan hasiko da, eta beraz guraso eta juliru han izanen dira gehiak inarrosteko, beraz ez duda maiatzaren amalauan Tarnosera joaitea, eta mil esker handi bat Pantxika Urrizaga denbora harturik, eta guk musikan segitzen dugu irudien burrusta frikun.

0: Afrikune irudien burrusta eta Afrikune kainean bilanda ekainaren ama bilan Intercom festivalean arituko da Alemanian eta Afrikunek albuma berria urrian aterako du.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Berria atera da atzo, euskal talde mitiko bat Baionako bestetan izanen da, Erriko Etxearen aintzinean, Uztailaren 17an, Entol Txarmiento taldearen kantariak Inigo Etxezarretak joan den urtean besten idekiduraren zat balkoietik kantatu zuen, eta urten talde osoarekin berriz etortza erabakidu Xumendiak zurekin batera ala musikaren doinua, denek taldearen kantu bat bederen maite dugu, eta hor Baionan izanen dira, xantzabada zenta etxean 2007ko biraren Gasteizeko kontzertuak 30.000 txartelak egun batez denak saldu ziren, hor beraz askatasunaren plazan izanen dira Baionan, Uztailaren 17an, sartzea urririk da, bestetako sarrera erosi beharko da bistan dena 15 eurotan, eta ekainaren 8an salmentak hasiko dira linean ala posta guneetan, horretarazteko 16 urte pekoentzat urririk da, baita Baionako bistan lentzat ere, beraz euskal musika zaleak Entol Txarmiento Baionako bestetan izanen da, Erriko Etxearen aintzinean Uztailaren 17an.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.

0: Ara entol charmiento gugeu garena eta joshune ara kistan ici Euskal Herrin. Eta ustiral guziz bezala naia lokontekin asteburuko pundua eginen dugu eta gaur ere programa bero-beroa prestatu diguzu dantza asteko ekipiendako igandian garazin kolorez jantziko da ez?
1: Egunon Arantxa, dantzari txiki eguna ospatuko da, Euskal Herri osotik etorritako eunka aur bilduko dira egununtan. Egitaraua oso betea da, goizeko 9 taldei arrera eginen zaie, eta 10 desfile ikusgarria izanen da erdiguneko kariketatik. 11 ikuskizun nagusia hasiko da talde guztiekin, eta gero 1 denak elkarrekin piknika eginen dute. Arratsaldean festa jarraituko da, 2 opari gisa eskainitako ikuskizun bat egiten da, eta 3 bal herrikoia. Aurrentzat eta feminentzat egun magikoa izaten da.
0: Eta gastronomia ere ez da faltako asteburu untan, bai honan pintxo besta dugu gaur ez.
1: Horixe, bai. Ostiral gauean pintxo eguna ospatuko da Baionan, erriko peinek haien ateak zabalduko dituzte eta pintxo lehiak eta errikoi bat antolatuko dute. Karika bakoitzan sorkuntza berriak dastatzeko aukera izanen da. Eta lasaitasun pixka bat nahi duen arentzat, endaian apero lasai, saioa izanen dugu madiaren akordeoi doinuekin.
0: Eta bukatzeko naia igandeko itzordu nagusia, Erri Urrats Senperen zer dugu aurten aintzira inguruan?
1: Erri Urrats beti da berezia eta aurten gara lelopean dator Xaskako ikastoren alde. Senpereko aintzira gunez gune banatuta egunen da kontzertu handiekin, ala nola Gipuzkoa gunean Piritz Porrotx eta Marimototx, handie du alde eta Linton Town, Araba gunean Siberutz eta Nina Koyote eta Txiko Tornado, Lapurdi gunean Gurasou eta Goazen txikienen zat, eta bukatzeko Siberua gunean Kukaitan zat taldea. Espero orain eguraldi ona izanen dela.
0: Hori bai segur, normalki usteut denbora aski ona izanen dela, ez da sobera euririk izanen eta temperatura 18 ingurukoa izanen da, beraz bai garaziko dantzariak, bai honako pintxoak eta senpereko Erri Urrats, aste buru borobila milesker naia.
1: Placer bat Arantxa eta xetasun guztiak, bizitirurgeita laupuntiokan webgunean dituzue. Aste buruan deneri!

0: choix dena Olatz Salvador ici Euskal Herrin.
1: Ici Euskal Herri.
2: Emengo Magazina.
0: Eta ostiral guziz bezala, Jean-Michel Olaizola gurekin zira. Egunon, Jean-Michel?
3: Bai, egunon.
0: Uste dut, aste buru hori aski berezia dela, ez?
3: Bai, aski berezia izaten da, maiatzeko amarrein inguruan, zentaz delako famatu zendo glas horiek dire, eta baratze zaindari haunitz egoti dire egun horien zain, behustuki beren baratzetan landatzen asteko, zentaz horrek horren ondotik badakigu ez dugula gehiago arriskurik horma kolpeidik edo freskatuzun larririk izatea. Beraz hemenik entzina, jende hasten da baratzetan errexago.
0: Eta hor baratzea egin nahi badugu, bada ordre bat landareak landatzeko edo zerrekin hasten algira?
3: Gera ez da alako gauz zehatzik nahi bozu, benen pentsatu bat duzu, badire landare batzu maite dutena gehiago berokia eta bertu batzuek pixka eta freskotasunari iraune dutela. Adibidez, ikusten ditu egun hauetan, ezperetako biperreko zileak jasi dire beren piperak landatzen. Horrek ez du hainbeste arriskurik. Tomatek ez du honetan maitatuko ezetasuna eta freskotasuna. Beraz, justuki zendegla ez horiek pasatzea esperatzen dugu gehienetan. Eta gero behitutzu, bertzela handereak kuia bezala, ere maite du lurra beroa izatea, eta hori nindugu gero sau, maiatza ondarra alderat edo eka inasieran.
0: Eta beste, hola, abere kipi batzuk maite dute, hola, ezetasuna, bareak eta karakoilak, hor, agertzen ari dira ez, sasoin hortan?
3: Bai, egun hauetan ezetasuna honitz izan dugu, eta gainera landareak hasi dire pixkata honditzen, eta puntxa freskoriek aski maite dituzte, eta bezer honitz kesu ziren egun hauetan, barea eta karakoila honitz ikusten zituzte, eta egia da, orain da sasoina, eta ezetasunek laguntzen dugu gehiago izaten.
0: Eta justuki nola bare eta karakoil horien kontra joaiten algira, badira metodo naturalak?
3: Bai, ekin behar da, orain denetan bakarrik atxemen duzula metodo naturalak. Hemen bozu, gauza desberdinak horren kontra ditzeko. Alde batetik iten alduzu zure landareak babestu, eta horri maten alduzu erraten duguna bakuzu, derako paiaz horietatik, izaten alda naturala, zu linoa, chanvre ematen aldugu, baina baita ere idatzea xeatua, edo baita ere, zu sumenditako harri juri, putzolan erraten dugu, eta pentsatu bat duzu, zu barea errestakak aten dela, eta edo zen gauz larri edo latza izanen duen azpian, ere zu maitatuko pausatzea. Bertz batzuk emanentu ere hautsa lurrean. Eta egia horre, gauza ez duen maite, baina zepasten da, ez eta sunekin horiek denak pixkat zanpatzen dire, eta orduan batzutan pasatzen dire. Hortan kasuin bertuko.
0: Eta ipatzen zintuen ere, zepoak eta ostrak ere uste dut?
3: Bai, ostra ere bai ematen duzu, gauza bera, pixkata xeatua, eta ez dute, zuera larri da dolatza da berentzat, ez di pasatzen al. Eta gero erranduzuna bezala, zepoak ere ematen alitugu, zepoa izaten alda edo ze edaluntzi pixkata enteratua lurpean, eta nahi duzu, garagardoenkin betez, eta garagardoa maite izaten dute, eta horrak etorziko dite, itotzerat.
0: Eta badakitzen amatxik ere iten dila bakzu aholtzen kutsatipi hori, hola itzulia, hori ere izitan la metodo bat bareak ajapatzeko?
3: Nego zu izatuzu aholtzen mandezugun kaskara hori xeatuta ez dute maite gainetik pasatzea, edo bastenaz untzi horiek ematen dutzu buruz behiti, eta maite dute bareak horret babesa atxematerat. Toro dutzu gero bildu eta biztanda bota. Baina, da gehiago elkarrazteko babesleku bat, eta gero hor biltzen itutzu, eta gero zure baratzetik ateatu.
0: Eta, gaiten zinuen, gaur egun bakarrik metodo naturalak existitzen zirela, pozoinak ere, orain naturalak dira, nola funtzionatzen dute?
3: Bai, orain pozoin guziak naturala dire, eta negozu ez dute momentuan bedian hiltzen badia. Negozu, goxea ekentzen jute, eta orduan desiratatuak hiltzen dire. Horrek erren edu ez dila momentuan bedean hiltzen. Jende horretzak erren dituzte ez dutela ongi marxatzen, zentaz istituzte bareak hilakatxe baten lehengo pozionekin bezala. Horren desideratatuak hiltzen dire, igora onduko egunean edo bigunean buruan, eta ez beritziki zure baratzean. Garantitxuena da, zure entxaladak edo marrubiak ez direla janak izan. Eta hortan negurtuko duzu. Eta egia da, produktu natural hauek, ez dute hainbertze irauten ezetasunarekin, beraz, gure honiz dugulek edo, maizago eman berko dugu produktu hori. Eta produktu guzti horiek, jakin berda, ez xakur, ez gatu eta ez sagarroiek ez dutena jaten. Beraz ez da kalte garriok indako. Eta sagarroia ipatu baitut, jakin berdari sagarroia gure laguna dela baratzetan, batez ere badeak eta karakoileak maite ditulakotz eta jaten ditulakotz. Beraz, ikusten bari mazue batxo, utzazue bakean, bere bizi egitezan zuen baratzean, baina hona derantziz, kanpoan ikusten mazue, favorez ez azula bildu zuen baratzerat, zenta zigo sagarroia baitu umeak nun baitere, eta orduan utzi berituko beren bizi egiten.
0: Bikain, mil eskerrenit, Jean-Michel?
3: Bai, mil esker zuberi.
0: Izan untxa, adio.
3: Bai, mil esker, berdin, adio. Segur.

Ara maitu baino lehen eire ici Euskal Herrin. Eta bihotz kolpean uainetan murgilduko gira itxasoaz, itxasontzi zaharretaz eta bidaia handiaz maite minduak direnentzat itzordua emaiten dizuegu maiatzaren amalautik amazazpira pasaian itxas festivala iraganenda lau egunez mundu osotik etorritako eunta ogoi itxasontzi tradizional pasaian izanen dira baleontzi historikoak egurrezko ontzi zaharrak itxasoa eta bentura maite duten guzientzat itzordu perfektu da, eta aurten itxas festivalaren gomita Kanada da zentzu handiko autua pasaiako portutik ternura joaiten baitziren marinelak gainera bisitariak itxasontzietara egaiten alko dira eta bai San Juan baleontzi mitikoa bisitatzen alko zue eguna kontzertu zerakusketaz eta animanioz josia izanen da beraz ez duda maiatzaren amalauan.